för att du är nettopp här du på PT också idag. Och är det första gång du hör på så det är rätt och slett här då hvor du får med all den bästa countrymusiken och akkurat nu så är det mig Guro som har en stor glädje och ära att kunna servera med det alltså. Ta med oss en nyhetsoversikt också vi när klockan slår ett snart. Allra först så blir det musik här från gängen som ska ut på sin Love and Theft Tour nu genom oktober. Det är alltså massa konserter på lista både oktober och november som kommer. Zac Brown Band är det du hör om Same Boat.

0: Marie Ballerini, hun ei real dame som ikke finner seg I noe slarv og sladder. Altså, det som greia at den nye countrystjerna Stella Lefty, som du jo sikkert har hørt også her på PT med superhiten Boston. Hun har fått en god del kritikk, for hun altså milliardærdatter. Faren hennes en av dem som fant opp dette nettstedet, eller liksom denne appen da, Groupon, hvor man kan få altså masse tilbud og I det hele tatt. Og derfor så har hun fått, altså det blir kalt for da, Nepo-baby, det å kunne da surfe på faren sin suksess, men dette her nekter Kelsey Ballerini å finne seg I, og ute og forsvarer Stella Lefty og sier at folk må bare skjerpe seg, rett og slett. Du skal få med deg Kelsey Ballerini ganske straks også her på PT Country denne ettermiddagen. Jeg har en av hennes mest kjente snart.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning då bankaccept inte satsar internationellt.
2: Men I Norge satser vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
3: Ruthless-familien tillbaka på Sky Showtime.
4: The arrogant scandal of London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaos härjer I den nya säsongen av Mobland.
5: What do I want? I'll give you more!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.

0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
2: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske fårikålkjøtt til 119 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Tryck på gul knapp och välj Visa. Betalar du med Visa får du pengarna tillbaka hvis något går galt. Läs mer om hur du får pengarna tillbaka på visa.no. Chargeback.
5: Hej gutta.
6: Mer disciplin.
7: Pappa. Ah, fan, klarar jag igenom för det där? Och då gör du det.
8: De som en gång måste beskyttas, tränger att slå ut vingarna och få fly på egen hand.
6: Mer dumskap.
8: Vad heter regnstyren med röd näsa?
9: Julius.
6: Mer dans.
10: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
14: så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen. Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Det betyder mycket att ha goda vänner som också pusher dig bitte lite. Max McKnown har en slik. Du ska få en fin liten historia efter Lady Gaga och Bradley Cooper strax.
1: Vi har köpt bubblebad.
2: Så här ja, Espen har fått sig bubblebad.
3: Men han kan väl ingenting om häst.
2: Det är möjligt, men du trenger inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag är det 2 vinnerchanser i Super Saturday med 55 miljoner i samlet premiepott. Det betyder cirka 15 och 10 miljoner till en alene vinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälplinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 3. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
4: Alla vinterdagar är forskjellige. Vi trenger inte bara bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 är en helt ny och revolutionerande typ av piggdäck med grep som tillpassar sig skiftande körförhåll. Fås hos din närmaste förhandlare.
5: Nokian Tires. Verdensrommet är oändligt, men det är också möjligheten med köttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjärna I ögonen av 400 gram köttdeig av storfe till fast lavpris bara 60 kronor eller mille måne. Kom med svinebillig köttdeig av svin till bara 40 kronor hos Bunnpris.
6: Ruthless-familjen är tillbaka på Sky Showtime.
7: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
6: Carl Zaharier I den nya säsongen av Mobland.
8: What a watch! I'll give you a watch!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad I första 6 månaderna. Tillbudet gäller till och med 12 oktober och kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
10: Low battery. Find charging station.
11: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser den plosen her. Og så må du ta...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Kun på Viaplay.
15: I can't marry until the rebellion is ended.
16: This is the path we chose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med I den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
18: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.